No runga e te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oranga, nā roto I te akatupuanga I te ao ngutuare oko māma no te kopu tangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua, no te okoanga I tētai are no o, nā roto I te tāniniuanga